0: și vedem. Ne vedem ieși după plâine.
1: Ei, ei, președinte Kint! Alo!
2: S-a de vreme de vratiși, nu știu cum. De vratiși, se. Bravo, Gior! Ești tu! Ești tu!
3: Проявить доброго расположення су три девятки.